0: Ale
1: karo
0: ehuya rere.
2: Na ate hebedia.
0: Eh.
2: Weta wa kwaka.
0: Ah goja kidogo. Eh? Ate hebedia ile wote?
2: Dwe.
0: Hebedia weta wote?
2: Ku hebedia.
0: Eh.
2: Kune kwaka.
0: Eh.
2: Kwaka. Kune ku hebedia.
0: Okay.
2: Ngoro my heart ngoro ya kweta kwa chunya.
0: Te chunya.
2: Chunya.
0: Eh.
2: Umu munyanda kwina nindo e. Nyodha.
0: Nyodha.
2: Mhm. Ini ndira kumisi.
0: Eh.
2: Iyo ni agombi.
0: Eh.
2: Iyo ni agombi.
0: Eh.
2: Na kuga we wakwa
0: wo
2: uge.
0: Eh.
2: Inmara.
0: Gutumira riri.
2: Eh wendo nayo ni yo hera.
0: Gutumira riri. Chema imangonde.
2: Atete. Oh chema imangonde. Eni. Tuko ngeta kwira chema imangonde.
0: Asali mikia sana. Whatever she is.
2: Ukana kumuta tiri. I love you with all my heart.
0: Eh, sasa ni chema imangonde unaambia.
2: Na ngoro yako yote. Ukamwira. Aheri gichunyate.
0: Kwisha. Good day our HR. Good morning to you. Umbagano shine. Eh, dogi gikira ma. Da gigi kira.
2: Nana ego tu radia ki.
0: Neku ato kwa la gia ki jaru. How are you? Ate? You know, it's very serious. Muthikiria do gigiri la ni. Nadira ki ona de sawa. Maudu ni mwode.
2: Yemeni.
0: Nika kena kinyo
2: uko. Nika kena kinyo uko. Nika kena kinyo uko. Mundogu tu ati President William Ruto. Ni agusoka gathomere the fourth.
0: Eni.
2: Kuna taita.
0: Ee.
2: Ni waraugire ati ni wara dressaga hihi akiuga kwira ndu maranywa muthafifu makambia kwa ya ndeto cia ithurano cia hito
0: cia ithurano cia hito kire. Ya mfinyo.
2: Ya de mfinyo.
0: Ee.
2: Ni warera ni mukundu mfinyo.
0: Kwira hundu.
2: Tondu ni ara dena gweta mundu.
0: Kwira hundu ara ni aracokagiria.
2: Dena gweta nu. Nona ragire kwira mundu aranywa mfinyo. Agathie kwaria ndeto itareka.
0: Sia mundu meki kire bia kire
2: bidiri. Akauga mundu abati gukoro akimenta the new.
0: Ehe.
2: Tigo kuna mfinyo.
0: Ehe.
2: No.
0: Eta President Ruto. Dari hiveru.
2: Iyo teragia tereka te uhuru akundete mfinyo.
0: Ikiwa ya tumaga ati na arali ya shugoshio dhuwa ukuro au mete the United Nations Asebri menye arali ya shugoshio na ke uhuru aliku kuneguwa aragia meyaliyo leko eyo uhuru eguko neguwa aragia meyaliyo na ke kule United Nations anu waki gwira la kereli ya speech na ke mati angira la ugiri ya tereri tene kwa liya speech inene na kuu nogo kumaudu ni different. It is politics. Na kila yake higa kwa kwe higa. Mwaga roshini.
3: Yede mwaga e.
0: Eee.
3: Yata nyone drive wa moke luta na hau keja ruo.
0: Karibu sana.
3: Ene da igera no akamano kuma kirene.
0: Asanti.
3: Na moko neto radimeto na burae gata wega.
0: Mm-hmm.
3: Nye drive da kugate lele.
0: Eee.
3: Siasa isiria kwa siyama hidama ya ae. Ni hakuwa wabele ni iraba kuhana saikuda akalia.
0: Niki waka manu.
3: Utadu, ni mara hakuwa liyavega.
0: Mhm.
3: Todu kono na umage kutida makigwe kaa uhuru nyehere ile siya saisiyo age tigana nasiyo.
0: Mhm.
3: Na daleda giti.
0: Mhm.
3: Ma tuwele mafoka sahedi matigane na maudu maige kutida makiroga maigoro kuga. You have nothing to say.
0: Mhm.
3: Makiara ya maudu maige omudu eh ndiye sera siake na jirere agidi akoni ore rutete wira ko igane jekete o no ate uti da ki gweta ya gi.
0: Okay.
3: Ni ogone gwe ngemera
0: ni gatho
3: ona kinyando ta eta wat o wa ipakaronzo at mati uti da makigweta msera ira nani ahurukiri ohoro mareke arrest in peace ko gware.
0: Mhm.
3: Na mati uti da makigweta na ne drive wa
0: mugo tida magishoka nila
3: ni akire uru
0: ni gatho
3: ino haka mamiku makire
0: asanti we mwaga roshini
4: kwa muda wa keito ule
0: ii
4: jiri mudu lido mura ata
2: good morning
0: ee haha
4: good morning
0: mhm
4: how is your weekend
0: yetu ilikuwa poa sana labda yako
4: Aya, kwa yangu ilikuwa poa sana, ni kuamini sana.
0: Asanti, thank you.
4: Uri.
0: Ee.
4: Wakinya bedroom ni kawa.
0: Mhm.
4: Akemo na wadi ya kemuru.
0: Yes.
4: Uri, hemu tinio igatiriri.
0: Mhm.
4: Patige siasa ya seiru mina wikaniria miario na kurieri.
0: Yes.
4: Ni ya Google ni kufanya Google tena na gumira tiri ili.
0: Ii.
4: Oro asia za itali na Korea siri ili.
0: Mhm.
4: Kama ikaniri ili mi ni mago ya pia domani ya tene.
0: Mhm.
4: Patige omude kesi yata na aia dreda wikia wa Kenya odumuna.
0: Mhm.
4: Mujike tiyo na tokinye tiyo na nwanyita.
0: Yes, yes.
4: Nuko no matiri kanirio uyuni na matigane na riri mudo abere kudu president Uhuru Kenyatta ali obvio tiga no nake.
0: Okay.
4: Eh na o na o hena ni kota ko yana pora ya ko riri.
0: Ehe.
4: Kuri kuri familia Julia si matiri ni matiri ni papa wa Juma.
0: Gaya mahenda.
4: Ni mahenda. Na mwana gaya mwamiriria. Ndio kete ndio na mashabiki mwa watu ikere mutambo ino wangu kenae feo.
0: Asanti sana.
4: Thank you.
0: Kwega gura. Thank you so much and good morning to you. Kwena kaeho, na lia kwena kaeho mudu neguwa ni kunywa niki, kunywa kedo kena urugare. Ulirikana wa mamiri getine, li urugare inyoshio, li uka breakfast gaku. Ogenywa ga shuru umuthi, ka ujimoto. No okwega muno, ka ujimoto katigyo ka uru. Unuona ugyona, ona agima ya moraro lea nilie ikosawa. No still, ugyona gatoma, kagwashe. Hawo, we make sure ni wanywa ga shuru. Mumagi mokage bandai, sindio?
1: Leo niwega gora, tindia dayo.
0: Thank you so much. Katuni gaituro shini romothi. Karona niya box ehana ya wikirio kura. Na box ino ya wikirio kura nero nekahena mudhuri yuko mete hau. Actually mudhuri ya guwana kure kwa huru keohoro. Tone ashore tobisha ya odhio wa Raila Amolo Odinga. Na hako oneka hale mudhuri ogewe haru onyite tekagotiwe kere teta ya bururu. Ushio tutira fatara kuiru wano ni Kalonzo. Agedhie kore ya mwena wa Nyanza. Na hake modo gweto ni haro oneka hale mudhuri ogewe haho ukeada. Urorete kompas. Urorete kompas. Irona niya west ino. Dinoru ikiorotete west daishi. Na mudhuri wikirita kagoti ya kaugatiriri. I'm heading west to inherit Baba's voting block. Rumo shodi ashorete ya tiriri. Ashorete mudhuri wetuo. Ashorete bisha. Harugwa konania. Mudhuri wate adhiete west kugira kura shia babari. Alone katara agite bamba. Yani ni Kalonzo Musyoka. Akieda kuigira dhene wa Nyanza. Kuitokira shugo shia bamba.
1: Volcano FM.

0: uwe ikairi atea magazeti ni
1: turole gazeti shitoro shiniro umuze na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: ni tuwara nirie
2: utiageta sabwa kumbaka ni ajarai
1: karibu sana
3: jajaji mbuna kumahu mdume haa
1: jikivya mother vava wito
2: kakatika leo haa uke
0: maria matukonie
1: no heanga modu authority ya ukoro akialia on behalf ya Mount Kenya
0: kireria mudanya wako na mayu dinashara ginyadha inyashia roshine
1: mugata kwa hendu ya diga shiru
4: muna miakega na abati njambu itenga dharing amulme
1: kegwele kejire mwita
4: chana nao heru agie license ya kuruma na rate kuhulia
0: Woken Arusini, your morning kickstart. Woken FM.

0: asanti sana etago murimi wa kafuru buretago Cecilia Rinton Karaja David ratukinyiria wega thai mwana dakika 11 good morning to you na karibu sana tukutwarana ginya shikia dawe gatha inya cia rucini muthenya wa mandi tariki ni 28 murini wa kenda mwaka ni wa 2023 wi mwega uringi rucini nyambe gutengeria na ihenya kuria kwa Kentegra na nigetha digirire atwe muthikiriria wakwa no hota kurima na to kurima tu ni kurima Benico kana kurima Pyrethrum ugikorwo we muikari wa matura maya we muikari wa Eburu kuna wali na mudu itako James Maina we kuna mwana wa Naivasha na wali na Peter Mohia we Kenton na kule Kejafi Escapment kuna wali na George Mugai Daragwa na Raiki pia na wali na Justin Mugendi kule kule Soi mudu kuto Nelson Kiplagat usio niyeko kualiri ya mudu we kuto kakuma kule kamu ige Benson Idungu onake enohoro usio makeri ya mudu kuto Joro amini kuma kule mwena wa Joro na Turi kuhinu kushamania na Francis Mwadhi Mau Escapment kuhinu kushamania na Peter Masharia ugikuro we muikari wa Nakuru keri Kisho, Kiabu, Raikipia, Odomo na Nyadarwa. Mudu kuto John Kariuki, no wakoro, aigu taithiridia muno muno makeria kumenya uria ugi otakule ma Pyrethrum. Urafatara kwa dekado mireli guhe otomekuli 20880, 20880. Domireli ogwe okumi ya dekati ya okumi ya dekari itua Kent. Ushoke wa dekari itua lia kuna wa deke kwa nyuniko kanohure na ba eno ya adhimu. 0800 722 626 0800 722 626 na ulirikane ugeka uguwa na baine yokano keura na beno ya adhimu gotire shirigi ona emwe uko hodhira asha it's free of charge nuanyita kitikire nuwarali ya na Kentegra nigeedha ki wabere wabi omenye wanawari mabeniko wabi omenye wali mabeniko ni uka hota kumedia tonu mga kuhedhoko wakere wanawari mabeniko umenye ni uka hota kukoro wina kure ukametuara dhoko wangata tu okoro wakimenya wana wali mabeniko ni uka hota kumiedia hidire ya gire hide na marihimaku ni uka mamukira after 3 days wana wali mabeniko li ni beguiri kukota kulima ukota teri waku kutu ugata atea ugotu ugata mumera uyu atea luma umaudumu wadha na ukumemenya na kuitoki la Kentegra na no igira dhini waru reda kentegrabiotech.com kana wadike ya domire ligwe wadike kiugo Kent na reto walea kuna kurea ole otumekuri 20880 kana wadike kano amini kano hule na abeno 0800 722 626 Kentegra manati giri rate muremi ni aroru wanajire ya egwe tena uremi wake ni wakoruwa ukinya neire
1: traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Tokirora goku muci wa Nairobi ni ate Thika Road ni agia na jamu kanyitanite reke juge wega ta wega ni tondu kai kwagwatiete gwa kakagwatia ginya Kiambu Road. Hari ya group roundabout ona one haro ne kai na jamu gikinya Koinange Street ona ku kanyitanite.

0: Oleri ture dhaka ni udu wa gidhura no kinene kia mwako wa girigiri mirogo yore na mwaja. Marauga oyo ni muhu hotale na mwethigi oro yode na nuwa kuhetithia mwige. Kamiteno ekiuga gotire oira wako onania ate kore na deto teno ekoretuo egedhie na bere. Na kamite BC ekiuga no igiririki wayo kuadikithia a Kenya no ni a Kenya tu arema Kenya nidi kiroidi mudu wa girire kuadikithio tamwike wakura mudu ole na kefade onakana ole na passport. Roho gerwa mali hima thivitali roa shanda roa niridi ate kwa hii dalire kadrathi ere ya mali nayo na thivitali itiganete ya guko furulini wa Kenya neta nyeto uka na Kenya mudhia mudhia wa mweli utule wa keda kwa hugu wendeta kugate ya thivitali shosio the ile geda kudhie nabera kudutidane wera na shaa ne mafatie kwa ruhi ya kadrathi shia wawero na mafatie guweka guwa kia beriri ya kia mweli tukete thivitali ile ita kwa ruhi ya kadrathi shia wana shaa itigwete kili utu gatira kana kuligita a Kenya na waru waruha ni magikoro kwa hii dalire mara mkira oligitani madhivitali ni na maliru gurasha mako olio madhamira dhivitali ili ya igu koro na marua. Thirikari cia matura nocio muhinga munene hari kuhorana na njohi cia ibangoro ndumwe na ndawa cia kulebia kuria matura-ini na uyu ni kuringana na Apostle Peter Wainaina wa kanitha wa Blessed Hope kuria mwena wa Kiaba akiuga thirikari cia kaunti nicio iheanage marua ma wendia wa njohi na koguo ungikorwo ndetono ni akiriirie kuria matura-ini thirikari cia kaunti nicio ibatie gukuithia murigo ucio na koguo akoria thirikari cia kaunti cigiririke na guteithiriria hari kuhukia njohi ci kaimana.
1: Andu anyinyi magikua ni odo wa poison maranywa ya njohi ini. Na wa andu alea makobolithagi andu ya ilavu ishiri. Tathima madhavu makuwega wone. Kana besa isho oyaga. Ni nyiki kukira muoyo. Kani siya vata kukira muoyo.
0: Animo anene adhukuru idhatha tu na maafitha au akegena ni omata anyitu wikinya bere ya kamiti ya buge ya oigithia kwa nyitaniri na kamiti ya gidhomo kiumi ya geke ni kukuso kesi ulia ikonye otomeri wa besa madhukuru ine mao. Amwe ade mata anyitu wikinya bere ya kamiti isio ni mwalimu munene wa Moi Forces Academy Precious Blood Deruta Nyeri High School, Thika High School, orodumu na Our Lady of Mount Carmel, Mary Hill Girls, orodumu na Kahuhia Girls. Kamiti isio shiele igitogurio ne Dick Maungo ne tanyeto gotherario ole alimu sio kolerikana na mogerire marihi mathukuru kuri aciari mogaru na besa iri korogo ciendekithitio ona gukoba ngobo ona marihi kolerikana ni marihi te kuri gwatanero ya alimu anene ama shukuru neo kesha. Rohogero kulira nyamu ushagi dhakafuro line KWS nirodi tiogwe kana metoke na wadhie koru turura dheru ili kore tuiki agage muige wa Kanyama kunu kule gishuwe ni kia buge kia Madhira County ni anyiri ni muige wa ito raliri magika ya makiuga dheru isho ni kore tuiki managira ili orodo muna memera yao na kogu wage koro KWS matigo kinyo kia makinyama ni hanya ni makuwa ya wadho mwako ini mao na kumili dhia dheru isho.
2: Ikale ya marigo, ikale ya gadania, ikale ya bebe, kutile kedo na ke motongero magoko ne be sioka ga igoka na to na ginya ciana ciacio tautu ga bene ka muno ne theru igato mbia muno
0: na macio ne mo mohoro kwa hinda riri ni jitago ga ikamba wa mwangi
3: Mahanja kukuru kakara omudha nyoke aso tukakora busta na webo top
4: wato hutia
3: Motiveta wa mahasa oyo alia
5: iwa mwudu wa kiwe tatu yoto ya kwa kamenya hauli hako watiko kwa ukumu hau ni hegana
3: atika kwa kiri nye kumu iwa makiria
6: mitai wa guyo
3: mahaso danya roshine ginya danyanya
6: yeboi komi yeye
3: iadamaka ukena top 10 at 10

0: Juge ate dika kogweta
1: Nerebo rwa mudogo tobana diga tuthuru boru tagono wa gucireirie Jehova no wa gucireirie ate kwaria uhoro wa ma oniona igihita nie gitai wa nguyo juge ate madiga kogweta odocio no hinya ikana urwekirwo kiundu riria Kristo athiaga akiringaga ciama nieraga andu thie na ndukarie no ni amenyaga atiriri kwaria uhoro wa ma maundu maria mundu ekeirwo ona ngiaga kwaria kuhia hia ngoro gucinika gucinika riu na ithwe ri ona thai stogiwa tutingihita tuge maria ngai atwikire no kuhenania no nginya tuge ati ni atumenyereire ni atwikite wega ni aturingeire kiama gatugitira na gatwika maundu manene. Good morning, karibu sana thaino atavalera yako haso muthi ari muthenya wa Monday itole kimirongo ere na inyanya ni mande ya muisho ya muri wa September mwaka wa 2028 na inyanya na idhatha tu ngehoka wina thayo mwingi muno mwene nyaga ni akumenyereire na gakuiga wega ndirehoka weekend yaku irari horeru weekend yaku irakire njega ona ni weekend yaku irakire njega no kigikwire weekend ya game no gukira nginya weekend this. Anyway, gotikiaga ugu. Karibu sana. Wakiru watea withayo. Ikenoge ya kwane atu withayo. Ugeda kujaliria. Nye gitahiwa guyo Uncle Tash. Emo tivita wa mahasura jabaya kumakuole. Ruare okuole atetu wa buri. Nye ni gweda ujelie kwetu kila WhatsApp. Yago Kena FM Kenya. Ni gweda ujelie kwetu kila hale. Facebook. Ugweza gitahiwa guyo. Yone account. Unifollow ugu. Kano dhikule kwa Kena FM. Nye gweda tuhote kukoto kikianiria. Ni Monday. Monday no. Of course. Ine kio kiumi ya kiamu isoge. Kine dhiko siyamu isisiyamu liyoyo. Wake damu. Waka ole urabiri hatu rabia kunu. Kuina hape ni uya mwakane wa inikirela madi na yonot tuko utuko haridi ya mauduma igi ya yes, situko utuko kikirela mwale mwale mwale kihaneka tukena adeto igi kiga adakine ne muno muno muno kukuroge kiguri yukuri ya mwana wage shuwaine itoga kine ne muno thini wa Afrika ya dumathiri bia mwadhani igwe tuwa dagote yes kikaji itaitemina ajirane ne muno muno muno muno thirikalisi ya mafurori ma East Africa na mwage kwa mwage iso kane ili ogu negela mwage dhode kikia dage kine ne muno muno kia refinery oh yes nato uwe wika adeto shige kero ita wote ti utetino urathi na bena kwegari ura mothero cine ndaigua ndathikiria mundu gwetwo Koge investor yes araruga magiturua kuria kuru gwetwo Kiambu county talenta hari kaundu akorwa kigwetane gukoge hutia muthenya wa umuthi na hari na galeti ha yandikitete to ciegie uria andu akumakura furori ni wa Baganda Baganda kingdom kumakuria Uganda marandikirio na njira nene muno muno muno muno muno muno muno muno muno nigetha magakoma gaikia kura mwaka wa 2027 nike kiraria kiria kegi itodo wa masio na mage maige ona ndeto shiki na gitari uko akigira ha mutambo ini gikwire karibu sana karibu karibu sana but kama kawa kwira kwa mkono mtupu hau lambui na jameni anko kama kawa na mudu kana madhiti na makeki anko wa mapesa mapesa besa negere iyo kumakure kwa doma wetuo loto bora nisio dia danya bego negere liye na umothe todo ni mwiso wa mweli I'm telling you yu ni gweda danya bego he kamwe keo wabe wethe rent wabe wethe school fees wabe wethe besi ya kire giyo the ureda mwede nya wa umothe tuina aduma gana 3 manako makiheo besa aduma gana matatu mago koro makiheo besa adu magana matatu mauko makiheo besa na gwera kuria bere tigo koroka gwera kuria bere tiki gwera kuria bere tigo koroka kogu ni gweda okoro wi wa bere kugura tigiti dagikeno kwa tukila loto bora na kio kilea okuhotana hau yes kwena cashback na airtime ginya yeshiri gigirie mwe no kilea kigigiothe okuhotana kumashiri gigirie mwe kilea kigigiothe okuhotana kumashiri gigirie mwe I'm telling you dila kuhulira maita na igiri na da wadi kwenda majority maheo besa ikirita shiri gigiri 50 yes majority na makotwa ya tuigine kumagiri 50 kwa vye na igoro nigeza tumahulide dabu kogu umothe negano jide nigeza utaide kereke guzode kere kiumi ya geki fatana kwa itikia na kuhoya gai na tonoro kia kuhoya gai rusi nilwa mudhe nyawa umothe leu ni da kola dhira maudu mega fatana wa ikinyane ya wetekio ome na rodhario oyeni fatano wa ikinyane ya wetekio ome na rodhario mudhikiria adu wa bere magana mere kuigira guko ni marahayo airtime ya sirigi magana mere ginya sirigi girie mwe nisio tureta ma cashback ni besa siya uwe sokaria guko nigedha ogeria mnyaka waku wagula tikitio sio omwe uinuke na kido oya dhimu yaku gira ukaba kurugamia maudu mwere mwode ureka daika isi ya bere idhano nyabe gutu wale guku nigedha digire nuwahe o kanyamu nigedha tukithina bere maudu mwere magi ukawai na kanyamu modo oya dhimu yaku hii nye *447# tenene dhudha nemugiano oya dhimu yaku hii nye *447# oya dhimu yaku hii nye *447# to one *447# wano wahi nye *447#. urero atia chagua box moja upate ushindi pap, chagua box moja upate ushindi pap, chagua box moja upate ushindi pap. How now okainuka na ginyagia shilingi ngiri magana matatu nidi ure da bea sigana na diyo reda siya kwe katia nune kwe dagova hivyo nagu ila kedu kimwe wena tigiti wakua shirigi mirogwe na mbuthi kililia 40 bob only siya di mono shirigi 49 no inuke na kedu kiega omudu alimare maro kile kumuli gali galusini viko isi tulagwa na utifatalaga ki alamu utifatalaga alamu asa mudu okiragio ni madhe na make omudu okiragio ni madhe na ma omudu okiragio ni madhe na make na tone juu ni unajigwa hale hoze ori na no uko ni unafatalaga shirigi kau ni unafatalaga shirigi kau he uri wete kire kwa bakugula tigiti usio wabere iltikira kwa bakugula tigiti usio wabere na nikio dako higuli ya weka fugiki dagi keno dagi keno dako ila adu wabere oze magana meri ni marago vwa kedu oze ni ahotani ni first come first serve wayalimo yako hii nye star 447 hash wethimu hii nye star 447 hash wethimu uhinye star dada torane dologutimu dada atigo na dhuda yes dada torane yes dada torane wethimu uguodoya yakwa kato torane uone tigiti wakira adhimu kato torane uhinye star 447 hash wethimu hinya star 447 hash wero chagua box moja. Yes, chagua box moja. Yes, ushinde up to 300k. Na neo dage kwira atiriri muthikiri wa Kenya FM. Kiria giothe ugucagura hau. Kiria giothe ugucagura hau. Box iyo yako he kanyamu turakuhurira maita na igiri. Koguo ri, nie ni dero jagure box na ndacagura. Dero jikire pin yako besa ithi kure kwa Captain Limited. Ya ni wodeka jokeru ni gweterera nyone SMS ikugatia jeterera nyone SMS ikugatia. SMS ikugatia. Wabere ni SMS ya jira sirigisi ya kwa 49. Yes, sirigisi ya kwa ine sigana kaisi ya diye nako. Yes, ha eke dea kiraki nimeweka nini kenyone dea kiraki eke joke horigi kejoke horigi. Yes, joe dhimu star 447 hash togani star 447 hash star 447 hash ilikana wala lego shiriki 49 doneo yako ya lega shiriki tuwe libyo kule athie. Yes, tugani star 447 hash star 447 hash sagura box yemwe hau sagura box yemwe hau uwa we will complete the transaction we kile pini shiriki 49 nego thie kule ya kwa dumagwe tuo loto bora ii nego thie kule kwa dumagwe tuo loto bora. Oh yes, nani shesho nye na aniga stado kukrada sagura box number 4. Yes, dona kajira congratulations. Damu kira box na banya ina shiringi magana manana eyo ne cash back shiringi magana manana eyo ne cash back daro kilio rusini koguo ri maudu ndona nmega na officially ndako higura ikafu kiu kagoso kire ri gitono ko ne hedo igira mutambo ine gwira kiabiria gwase nyingi iyo korire waso mugoda itya mukorie tro ai koni kwera gutaithika na nie ne ndakwira uri okwika ni kaudu kahuthu dikwedo gure tigiti igire na dikwedo wabe ugure tigiti igire dienda wabe wegurire tigiti ucio umwe wabe wegurire tigiti ucio umwe na nikio dako igurire ha dako iratiriri we na shiringi cia 40 na kindu ri tamenya no uteithike tamenya no ugie kanyamu tamenya no inukie besa njega tukiari uguo ndina mundu iha ugwitwo Mary Nongari. Mary Nongari box number 4 nawe ni akuhe ngiri 28k na gwamba gukuhurira besa icio na maita meri mundu ugwitwo Johnny Jega box number 3 ni akuhe ngiri 30 tukuhurire maita na igiri e niki ugietereire muthikiria ririkana tuga twina andu magana matatu tuga twina andu magana matatu twina andu 300 na kogwa ikone ukora gwitaithika kamweke ni kogaka oya thimu uhinye star 447 hash oya thimu hinya star 447 hash tokane star 447 hash ni star 447 hash na wana wahinya star 447 hash. Yes, unique kiratoma star 447 hash wana wahinya star 447 hash. Yes, wana wahinya star 447 hash ulesa agulaga dhadogo kalia ure dahau ulesa agulaga dhadogo kalia ure dahau. yes ugekira pin yaku ina dakika 20 iko na dakika 20 already dina do 19 mahetwa besa mudogo to Anthony Mwagi yes gekwire congratulations box number 3 nawe ni yako hegri 22 yako hegri 22 imekupatia giri 22 giri 22 hauguo na ni besa jega na todo ni dakika made ehaha na made kire na maundo mega ni wega ugifange uguo Michael Shuma. Yes, Michael Shuma, gaithi kamono mono mono mono rosini. Na wenu walo kario grisi ya kufote itio nawe. Tulawe kukulira maita na isio igiri. Mudogwe tuwa Jenny Jerry. Walo kario sirigisi ya kugiri nyanya. Tukulira maita na igiri. Mudogwe Joseph Munyui. Sirigi giri keda. Tukulira maita na igiri. John Mugai. Ya sirigi giri kuminainya. Tukulira maita na igiri. Anyway, karibu sana. Karibu sana. Yap, karibu sana. Tukedina bena kuwabatia oiro na top 10 na 10. Niene dago toma kore ya kwa dumawe tuo Loto Bora. Weona igira hau mutabo ini na age kwerea trade. Yes, sema wa mutulia niko kwa wanaka sirigi gaku. Utaigo koba koba, utaigo hoya hoya. Na todu ledu wa besa inena kure ile wewe inasirigisi ya kufote. Inasirigisi ya kufote. Wewe inasirigisi ya kufote. Newe uledu ugeteitheke, uteitheke wega. Ini, wea utanelie na gobo, wea utanelie na ruhoyo. Na nimudhenyewe wa Monday. Dage kwera kaudu kahudu. Waedhimu uhinye star, kanyakanya star 447 hash. Kanyakanya star 447 hash. Tugani star 447 hash. Ona wahinye star 447 hash. Uge select box area ure siria. Neo yaku ya munyaka. Select box area ure siria. Neo yaku ya munyaka. Select box hiyo ili ya ule siria neo yaku ya mwenyaka. Lilikana wasa agula box hiyo li. Dikweda usajie box hiyo by the way. Ogikono wangula tikitu yu mwanaduno na kidu. Yes, wangula tikitu yu mwanaduno na kidu. Ogelela tikitu wakeri. Tikitu wakeri ni ulako ya mweke wako ino kana bonus. Ya sirigi giri dhatu. Sirigi giri dhatu. Nigiri ugekula tikitu wakeri wake kidu. Ugula tikitu wakata tu. Tikitu wakata tu uli. Yes, tikiti wagata turi. Wena mweke wako ino kana sirigi giri magana meri mamero guetano. Fatano wago na tikiti la tugu vye na iguru. Kogu ni gweda kuwela moduli wako ikarake wala tikiti odagika odagika. Modusi wako ikarake wala tikiti odagika odagika. Tikiti la tugu vye na iguru. Noigo tuwe kuota milionea. Tikiti la tugu vye na iguru. Noigo tuwe kuota milionea. Noigo tuwe kuota milionea. Kehe kage, bikule wa star 447 hash. Ni star 447 hash na wona wa hienya star 447 hash wage select na hienya kala doko ka uresi ndiko ka kamunyaka nigetha maundu magikorwo mari sasa wana todo tenene tene thutha ne mugiano adone mabirie kwigwatira kiria gikiao ndone mabirie kwigwatira kiria gikiao and I'm telling you I'm telling you I'm telling you I'm telling you laude na mundu iha hanya betwa ri nake oriu oriu oriu yes no kone agutu hethiri no kone agutu hethiri yes hata kutunegila adhiri wena hari unedage kwa yage challenge kiuke mwe hawa uguo tukialagi uguo ni doona mudo uguo tuo mire wajiku wa mbugo mire wajiku wa mbugo boxi na bainya ni yako sirigi giri 8 sirigi giri 41 sioka double ikakotho yoka 82 uguo ni uguo wetalie maodo makihano uguo na maodo makiagirita kukiagira kwa uguo popote pale ulipo it's your time nari unedage kuigure kavoki uofficiali nilikana kuigira kwa kekodoro wa igira litalegi. Yes, niraba ukaribishwa na kanyamu kidogo. Sia kuiro karibu, sia uko tithia udhinambere na kugeria mwenye kawaku. Yes, ginyariri ya ulege tigiri dati. Newero, congratulations. Utari ulero, uguo duga tigiri ya kuira guo. Utameli dhiti ya datiga haki. Datiga haku hada, wei mwaga rosini?
2: Hello.
1: Wei mwaga?
2: Nei mwaga mama.
1: Nani jagilita muna ugetu ugeta hiwa guyo kone wawo kene FM report up. Wei mwaga itaga atia?
2: Nimbe tagwa Irene Duta.
1: Irene Duta, wei mwana ori kufuru liyo itu wa Kenya.
2: Ente mwana
1: wa Moya Kirinyaga. Moya Kirinyaga. Leo wali ni donano waguthuka kule kwa star 447 hash.
2: Kune ndaguthuka.
1: Waigira ni hamwe na ithwe uigirite wa ndurenda ithero wa sagura box number sigana.
2: Inda sagura box number 2.
1: Box number 2.
2: Na ndevo tanira ngiri mirongo enana na kenda.
1: Ngiri mirongo enana na kenda.
2: Na ngai wande mundu mukenu muno.
1: Wathaka maita maigana?
2: Ndathaka maita mana.
1: Maita mana peke yake.
2: Ndathaka maita mana.
1: Na maita mana nwa akiheo besa ajega. Besa isi odeda ukuhulia times 2.
2: Ehe.
1: Eni.
2: Ai.
1: Kwa wake makana nende age kuira.
2: Nikuona hiyo tawa jeka na nina mbororero raino umenipiga mbonge la surprise.
1: Ndiyo hiyo sasa. Deda go ahead times 2 nigetha maundu maku makiagirire.
2: Hey. Ee wikwandara timeka muno.
1: Wikaga ate muturire ini.
2: Nyimba taka musere guko.
1: Oh, wa kogwo yoe wi murimi.
2: Nyinde murimi.
1: Niguo nari wi murimi githe twa kihuruka boost kega ri githe toge getu maundu twa kwega.
2: Ah, leo tuma mtuwa kongu tukande mbole ili oka holi.
1: Uruwagari ya rege kanane litole ya bere?
2: Ni, nguwana songi gigeli ya.
1: Hei, uruwana kaja murege?
2: Ah, sama ndire ndono muze, nire ndono anga ini ya neandivikana.
1: Leo hakile modu na we, urago vikiria dhaisi na niagira agagia hei.
2: Hei.
1: Modu wako ukire nyagai, modu wako makure ya njire naikuru na kure kuge, modu si uge mwerate ya hii, kuligana olea wona na olea waigua.
2: Ni kulingana na ole niye ndari o mwuzi ni njira mwundu usi watili.
1: Eee.
2: Adi na mbele na ndaka iwa kwa ngoro gai mwuzenya wake ni ugu kinya.
1: Mwuzenya wake ni ugu kinya.
2: No ugu kinya watani evo kengai.
1: Neguwa.
2: Na mwundu mwuzi ni mwe kwa gilila na adi na mbele wakigira gia.
1: Neguwa. Vegyo mwono noke uge dhere me?
2: Murazi mwono niye ndake na mwono.
1: Na hivyo ni tuake na mwono kwa nilia nawe.
2: No na ni nongo zinambere tono nondra aki enda tuwe sa tuingai.
1: Mebeza itiga nanga soko kuwa nalu tono nwa akio na muru nwa hota nere.
2: Lini nengo soka kuwa.
1: Soka o kuorege and I wish you all the best and have a good day.
2: Have a good day too. I'm very thankful.
1: Asante sana. Thank you so much. Aduwa kere nyangane mwake iwe oboro. Mauro makihano uwa na hati kiri odoge dhainya dakika ni mirogo ili na mugu waja karibu sana da soka kinye goko westla dama kamono muno da kula ni goku ulite goku na kuina kaheo by the way na kulea nyumi tediyo kane gruto kile hithi tie wito no kari yoga kilo kile rusine yes kwa nyuna kuwa kwa kiri watia leo ne dhainya dakika mirogo ili na mugu waja dira gotiga daika igesiga nona tuamu kile rwe boha kimurutio nerwe bogo dhaduka go dhaduka yes o hili anabena kwerira kamuriga kuha uogu pole pole dage kwera ule ogu ikara okigaragia mwenye kawaku na nie dago tuma emwe kwe mwe ginyagia kuhulia kwa loto bora na dakwira tiriri dhiri noe mwe tikiti umwe timu igandu ona wakari ona wakata to mudu wekire ale da tigitha giria dakwira mudu utamenjiri vietie da tiga weka atia da tiga kuhada kogo nie ni dago tuma umothi ale mandi dreda adu magana matatu adu magana matatu uli adu mirogo ere niwa mahetu kanyamu kogo digo so kero horo yoregi kukwereka 15 only na ikaisi 15 ikara okegola tikiti odegeka na yota igirete waigiradake keno kwena time kwena cashback na ni kwedo kila *447# oyaka mweke *447# oyaka mweke ni *447# wana wahi inye *447# sagula boxi yo wa sagula boxi yo waho ya gai ako na egera ona wagula tikiti umu wake kilodo kama kegula tikiti wakere kwenda bonus ya shilingi girida tarudi na ando ikumi na kenda mahetuo girida tu niko kula tikiti girida tu nikiri wako na tikiti za tugu vye naiguru I'm telling you we draw ine ya shilingi girida magana mere mamero kwe tano aduwa bere anna marahe odhudu wa dagika ikumi na idhano na nongi nyamudu sio akolo agulete tikiti odagika akagula tikiti kukira aduwa riage todu mudu sio niwe urahe okanya mukega anyway vikure kwa *447# kure kwa *447# wikale oke kuna tikiti odagika of course I wish you all the best hena mudhuri uhurukete mudhuri we gumo tanda ya kwa doi none gathuri kahogo iyo yee todo bisaidi ya kule tuwa ikila kule nede indesio kinya nilia yes lilia kari na mwere mwega na lilia kwa kia oke hoteka nikarone kada kwera idhimari idhimani keja kweja gathuri kawuri jino wakitua Patrick nido kakuku heo la wakathuri kawu na jere hiki ya tuwe nao na ile tuwe ya tuwe nao let me tell you ukekua we desperate muto lila ine mwono especially uge aga siri gigaku yeah tiga okorwe waja kireita kwenda wa mina sirode aya yeri mukodo mwe menyerere muno muno muno gathuri takau kala dikire maritwa ma ahikita igana rimwe ria kindu and I'm telling you yeah anyway okone kwa ukene FM ni thainya dai kamero gena kenda ni Monday ria dago tuma kule kwa do magwetwa loto bora kwa rogo na *447# ni *447# *447# ore bro keina oda ke kode ka wa ikaro ke gulaga tigiti yes morogo to John Wagai yes boxing na baidano me gulita maita matanda to no aheo giri 74 tukuhulira maita na igiri

0: nitko wodi kwada kuona arume ya dirona woko matogoletio ni maiko odomu wena modo weto Simon arume tekea ito wabetu ikare kado na inye atumia tolo arume ni maki abago ikare hari ya kado mero lele mudhako eleke na inye mwge teide kemo tumia wiha urege niwe oliha school fees ito do musiusio niwe the head and the neck niwe vavo wa musiusio yee niwe kei niwe vavo wa musiusio kogu wale noe oleri hafidhi noe oleri hake dugewe to rent no yoriri hakidu gigwe tuwa bills yothe na no arole tuiguru ni family yao ewu mutumia usio niwe tura consider haa amuwa ni single mothers aliage yona matikiri maake hika amuwa aliage ni matikiru ni adigwa but kamuwa kigaka aniga mutumia wothe kahudhile wega we mutumia kamuwa kigaka kahudhile wega we mutumia lirikana nihede tuwa kuhigulira officially kwa ugu nihede ona atumia bere ya tano ni maigira goku hali atumia shua tano, atumia tatu ni mahetu besa, dina mudo wetuwa mere wagui, boxi na bainya, ni yako hea giri fote, tuku huwalida maita na igiri, ni giri mere wagwe nana. So, hadoho kekule gumuisi yotuwa lagi horoa siyo hauli, na matuda magamogura hau mwore ya ginya matale sama, na diyo ini cravings ya nakore. Mutumia wode, ogeda kwa moka na kwa mwore mwure wake, mutumia na tugiwa ni mwere empowered adwa kule ya madadhi kumusio na mesafasi na ki sirigisio siyaku merogwe nare kaigo taidhie na nikiora iwa dena mutumia igira kuwa dagikeno dagikeno na dena mutumia wehau wagula tigiti dagikeno ori wagula tigiti dagikeno dagikeno uraba kogo dhuo giri especially we utali wa igira goku we utali kaku igira na we utali wa igira kwa hivyo jipange wayadhimu yaku hii nye star 447 hash star 447 hash oyadi mo yako hii ni star 447 hash o select either box number 4 5 kana 6 nigeza uinuke na besa mudogo tu mere wairimo mere wairimo boxi na baidano ni yako hii giri 62 tukuhulira maita na igiri congratulations dina kedoge wetu mudogo tu Janet Wabui, Janet Wambui, boxi na bainya, ni yako hea giri 22, gwele congratulations. Satumia abele mirogote ili uguo na tano, adu mirogote na tano wa shione tumia, nemo obiriru obesa, kubiriru okubiriru, uwe nawe okiriku, uwe nawe okiriku, kioweka mweka kaka. Okay, the call was star 447 hash. Star 447 hash. Ne star 447 hash. Yeah, ni na gwira mutumia wito haya tuake ne utagiri ya guri nyigi
1: muno. Thank you.
0: Tare u tu tuigi muno ono na haa na tumia agi haa na tumo tuhana tutumia todu. Tu hale na mudhuli uyo wetu wa patri kile. Aigiao oge tuiri ya madhi yane todu wa kanyamu. Naduru wana kiru kiuru munu munu tamodu we hau mutumia. Especially yona ama takiria hiku wa hiki. Yeah. Mudurai karake hoya hoya. No, ikimu tego ina muna muna especially ni arume. Hello. Hello. Arume ni mawa ikimu tego ini. Me, arume mawa kuheneri yogu na ta bebe. Na bebe ta gufu. Wataku kuheneri ya. Yes. Na utoro na yokre desperate ni wakeda besa na lini yoda kufadika mutulide kaku. Nadukulia duwagena umeda wikara maisa matali mao. Yes, ni haida tumaisa tuwega, ni haida kirida kiega, ni haida kutuwala kikali kiega. Yuhi kiriyo bebe muna muna muna. Ya mwisole kwa laginya ni huthiri wa uru. Ni huku kwa laginya ni you know. Ni huku kwa laginya ni huthiri wa uru. Ni huku kwa laginya ni gini wali diyo merimu. You know, ni huku kendo kitali kiega. And I'm telling you. Uwe na kanyamu kaku modo na mutumio sinu iguawega muna. Ona doge kuolimu. Hawezi bebe ujinga. Ya kogu wa mutumia, liya wake akamuwe kitaka haka. Kahudhira wega. We mwega. We. Luhu unethi mwela alida. Aga kirai kaneki. Hello. Haya kegeri ya nitalea mwiso. Todi yede.
1: Please enter your password. Followed.
0: Akana tale mudu wakeo ya kira. Nemu hotani wito. Yes. Nidikana kahe idaina waka tuwa hele disk. Na tuku hele disk na ikani ni muno muno muno. Tualika na hele disk. Kamweke nega waka. Weo reda kuinu kana kanyamu. Waya thimu thiku wa star 447 hash. Neri ya suwaji ko. Star 447 hash box number 6. Ni yako hea giri 60.
1: Hello.
0: Uruwa maitana igiri. We mwega.
1: Niko ya gafio.
0: Na nidia giri tamu nogeto guyo kone wawo kene FM. We na we magu itaka atia.
1: Michelle
0: wajiko. Niguwa wajiko we mwenole kuf
1: dea bahati ya Naikuru.
0: Oh, bahati ni kwega? Neke weka mwana osi wa bahati liu?
1: Kwa ni madonde kakajiwele hama na kenyodi.
0: Oh, nege ya kukano kawiro kiluta gahi kifarua?

0: na kwa nini ndarumire nyumba ndirona jige kanyuthi na gakasaruni ni ngikirutirie kothi wimo wira
1: oh kogwo ni hindi urabirie ga biashara
0: ni hindi na dini nete meri
1: urakona atia ni urona taka taka kare promising
0: ate
1: kana no abirie gukwa ngoro ni urona gagitherema
0: Dia
1: kuwe sinoru
0: no
1: mi amebuko no wahona. Imuko no wahona ndugakue ngoro biashara. Enda kuhwiririo kuhwiririo kuhurutirwo yi.
0: Wa nyuma hakuwe sinoru ri.
1: Ee.
0: Kwa hii gato ndo nuna mkiantila ando kwa kwa kona rudira kwa tila shoki ya kuri ya rendi
1: ya ii
0: na onda izira kwa star 447 hash miku dikaga gireria mundo yu kili ya bele
1: oo oh, niyo dikaga gireria
0: muno
1: no
0: jatana ya nao kijira za inyo uo kijira udaza kwa maita nao kinya mwaja
1: uba kite maita ta mwaja
0: ee mwaja
1: ee usi omu tumia ni rutira maita 7
0: ee tu utono kuriski modu mawe
1: ne kuriski nige mwehangari ni modu wa kuriski
0: ya mshababa kana box number 2
1: box number 2 box ina baigiri yako hebi ya sigana ate giri
0: 87,500
1: Nasiakuruta leo ni nani tono ni dona anwerutaneria muno muno na nwatha kamaita maigeri direda besa isi yoguhuli the times 2 yes kukuhuli the besa isi yo times 2 nigeza kono kwa ya kawira kage kani kawira kawugudhode kawagali umenyate nwefaga
0: alewolew peke gore
1: hey.
0: Dika baba kuhiga gudho kere stoko
1: uko baba kuhiga gudho kere stoko ni uwe ni uwe fanga wega odo taka soka dhuda rege gudhye ne gudhye tiko soka dhuda
0: aa uti go soka dhuda ni gudhye nabere
1: neguwa
0: aa ye ni umo dhiru stoko na muha kadale bebe fagete razi nya bebe hone wega
1: wabe hone
0: ya hona razi kwa hiyo ite
1: Ewa hale motumia
0: wakuhona chene ni wana wako uko ikarete we
1: eee fururi we otile na mwega liyo lele tikoega
0: umo ni drao na
1: neguwa neguwa na leo utawado hale motumia wanago dikiria za isiri wago wadha kitema ite matada tunadua kuwa goro motumia osi yore gini ya gore tatigiti umweka na gore tatigiti igiri idha tu inya daliara unakanya mo ogemwe na hata ya tono ya ago dikiria leo
0: adu ni baza keto dono wana wukiri odo utali mashi ya roma agu
1: neguwa neguwa
0: ina muda gaza kere mwemeri ya kauga aaa kutano wakini hale ula dikuno gira hau niho hau magiri autikari
1: hale ula dikuno gira niho okola kwa kuwele ili ya kunyita kere ya gigi yaku
0: ee bada lewa liku give up niho kwa ugezi kuhiri ya karoliji
1: wow congratulations and all the best na toa kwe kuhoera ugezere mema kiria
0: thank you getahini
1: asante sana thank you mutumi hosyo ni agari ya mono mono by the way yada kita maita maigi mono na nye nigo kwa challenge by the way mutumi ya we hau dika anu aigwa ava kita maita maiga na dikuwa dokeri ya maita masio dikuwa dokeri ya kogo we wagula tegiti osyo omwe box yo wasa agula either ne box namba inya idhano kana idhada to box 456 box yo wasa agula gula tegiti waku wakere gula tigitu waku wakere box hiyo wagula tigitu wakere nigo kuhe kedu na yaga nigo kuhe bonus ya shirigi giri dhatu kogwa mutumia ugulete tigitu wabere na wakere na wakata tuli na yalahe wa bonus ya shirigi giri dhatu ruu nige kumahau wadha kama itamaige kumama tatogo vya naiguru yes tamutumia osyogo vya naiguru wino kena 250k tuena tumia atato anna maraheo giri magana meri mamiro gwetano dhudha wa isi dhatu siya nguvu kogwa mutumia wabote pale ulipo yes gura tigiti odagika ikaroke gira gia mwenye kawaku tuinatumia magana meru mamiro gatano already 50 ni mahae tuwa besa yes ii haliadu magana matatu kogu tuwa tigia 250 alia mara hayo besa odagika lirikana tuwane kula kwa star 447 hash tuwane kula kwa star 447 hash ni star 447 hash muduto Rachel wajiko box na benyo medha kitema itemata tuliu ni yako hee gri 63 nawe oh yes maudu magekihano ugu mudu wetuwa Mary Wagui yes congratulations box number 6 na wewa medha kitema itemere ni yako hee gri 60 toke kuhulile maita na igire anyway mutumia niefage ginyatigire ni yake unakanya mumudhe nyo wa mande tuweda toko dhote kile kiumi ya geki noko ilaina stress nyigi muno todua kamuere dho ilaina stress nyigi muno muno todua siyama you know rent school fees madhiri mene halika nyamureda kukula kagobe kuiga kawira tukauga salon I'm telling you it's your time oyadhimo ya kuhinye star 447 hash oyadhimo hinye star #447# kuma haa tukia mwakele isi datasi yangu vugweda odagika waikara okegura tigiti odagika we mutumia waikara okegura tigiti na thone kwa kwenite nego kusokera riboru ya hali kenyambe delu sokera tana mwakele isi datasi yangu vriboru rukeina yes abe ogule tigiti igere idatuwe mutumia yes todo hena ke surprise vena kedu kegu ituo bonuses Cashback star 447 hash. Hey, nigga. We are trying to get a go, come to me. We are trying to get a go, go, get a dagikeno.

0: Ovega kwa Vega.
1: No kweo mieta waka he.
0: Na ije goko kodo wetoke ka abdai. No makondoro drame deli. Ije doeru drame to polisia tu waria malagi koma munu waria malagi da vera.
1: Luu menye luu kwaza toro rete musimu wa mvua watu wa ratarara sana.
0: Na kuambia, hizo mazitu sasa, izwere mbeinjo toe dare. Utudia dadu me dame munu, toe dadu me dame reigeti munu.
1: Ega ibia doeria toto bedi dhidi kiumia kega.
0: Wabuwa kazi yuge kabura, digo kikaijia jesio de au kwe kabura. Na mudogo to wa muhiki, akura wana panicha hareta wa muhiki panicha sikuyu. Kazi yuge niwega kawega.
1: Atiru doge wa muhiki ni damo na santi sana. Kweru watia?
2: Mr. Chairman.
1: How are you, sir?
2: Ina orwe.
1: Onani di na bara?
2: Isako kimu wa adeya.
1: Kimu wa adeya, kweru watia?
2: Oti ina oru nuko wa muna noza.
1: Brother from another mother.
2: Nego.
1: Oko na kuiki ya mbeta mbini na mbeti. Kwa
2: hona.
1: Kwa
2: hita ya wajipa mbeni.
1: Sita
2: kwa weta wawani. Mtumia weta wajeru waka vya kehale rwa sumarele. Kwa weta wajuda wabu ya hara kawa wako wale. Mtumia good luck mara ize kimono.
1: Asante sana. Koro watia.
3: Kulaita ba.
1: Osio.
3: Asa?
1: Mambo poa sana.
3: Poa. Tegezi my mom na umi soba. Na waese ama. Na kimu wande ya nida mwizu
1: hau. Atiri odoge.
3: Malitariwa
1: aha. Thank you nawe mudugu itumiri gani wedhirawi kule diaspora kasi nida kona. Rogwe mutabu ini sana. MC muhia waka darawi kule kadara tau nida kona. Sikuwa haideze rogwe kule mwena waru jororoko. Mwasumaisho nawe kule wagigi nida kona. Kehiulia junior nawe nida kona. Gara jugo na santi sana pika iwam. So we kule huruma kwa sifu. Bwana weche nida kona kuma adia. Kamago katugi msafi. Saimo wama dhalia santi sana. Jose mokulino onawe nida kona. Dhuwa wajo kiwe kule fadhiki mede nida kona. Anthony Rugaje hia. We kule getu wabawadi onawende dakona jude zimbotu gini dakona wana mudogu itomulige wake miti ekule kisirian market teresia mwangi wekule miti tano nyadaro wani dakona kibete sniper onawende dakona wekule kedo waiva sija shika hiyo jina vizuri. Thank you wana mudogu ito Anthony Gathogo Johanna mwene kena dende dakona jini muraya wekule kithariki ya fotavai wana amirigaru ya kafati Virginia kangonga santi sana ashiyo dhenedo drake na memu tabu ni wena wela dhikule kwa star 447 hash lirikana notura dhinabere kuhene besa natura hene kumashiri gigiri maga na matato guka wikuru keti ugo adwele alia gweza goli dhinima hashiri gigiri tuedi asio ni tuwalika ni nao leuli kwena adeto ikore tuge dhinabere katakatika mwodo gutuwa idha kawajin na JB Maina na tutigikia di adeto isio ni adeto ikire igotine no do you know urake lile idha kawajin ate kwena mwodo araki uga ni areda kusa agithirio besa na nawe gato doro mudhuri usio ni yake sokete diku isi diya ladhi muno kule dhino wa social media didamenya niki na TikTok muno muno netu yegete murata wake didamenya niki kioru mudhuri murata wa idha kawaje ni murata wako muno no araki uga dale nafata dale da kusa agithiri yobesa inyue kamogithi kalemo dhiyaga mwaigwe kodo furani mwadi kamogithi nekaiganu kukoroga kemu supporti supporti yonejiganu kwa uguwa mudhiyage kule uguwa the mwake uguwa araki diya na mogithi osi oyo no supporti ele araki fatara roda rake da gedo gegwe tuwate idio dale da kusa agiri yobesa kona adobaraki ugate niradhi online muna odhiku zineta araki ya da zimbadhi ya kisagiru wa besa wa hitha kaji nirauga ya ataki kujagiwa pesa pesa hili ya mumu ikagiri ya liku wetu kira kwa kana support ila mumu heage okay tukira kuthie miugithi yake no agacoka agakiuga kiuhukani uge kigiothe niki muhete kindu gigwitwo wake up call ati ni wega gukorwo na kindu gigwitwo nyimbo ciaku ni wega gukorwo na nyimbo cia ni wega gukorwo na nyimbo ciaku ni aramenyiri uguo ni wega mundu gukorwo na nyimbo ciake na rakiuga riu actually giki kindu giki ni gitumite rifarife muno na actually ona agakiona ihi arakiuga arona tari ngai kagitiria ngai waitha kawaje ndi gwisira handu wetiria ngai no rimwe nugu kagwo ngwo muturire uthiagwo ngwo no kuri andu matake ona muturire muturire ni uthiaga rimwe ugu kamba to gaikuruka rimwe nugu kuhe challenge no maita maingi twira gwatirire wagirire guthoma kumana na challenge yo ona wagu thoge kubukia gake ya muturire wagirire ugagicoka baranginyo ukacoka hare magomano ni majira ugageka mathabu maku ni ha hiyo ungikorora tetete hanini no muthuri arakiuga ya ataki kuchangiwa.

0: Fenon production and now we are ni mareda guku negerele lwe bon as long as we ni wedete nyeboshi ya R&B ukana ukawe mwene na ukena murata waku ukana mwedoa waku ukana mudoshi muti dana gianake nikeda mwere lwe bo garu takari ganila muthode keke nukita kwa memories mkitogo ni mudogo yetuo niyo ule ni mwini joru wa nyeboshi ya R&B ntuka kuruhari ya Ulinzi Sport Complex mwena warangata no yu kakuro wimbo wago mbutheri mbuthi wa mashujate ni kimiro goiri mweli wa ikumitari kimirongo ili mweli wa ikumina kiri wa vatrano tikiti waku na nawe ganyabe gwerio udungwe murata tikiti uraguru exclusively on ticket yetu .com dukagure tikiti kumakuri mudu ugeo wode tigirida we niwewe gulida tikiti waku veine wa hari ya ha, ticket yetu veine wa ticket yetu na ulidikane tikiti wa gold ure diyoshi digigiri kumina idhano na guo gold kapo ure diyoshi digigiri mirongo hiri na gold kapo ni kuga wena mwedwa waku wena mwedwa waku muku ugura tiketi wa kapo shirigi giri mirongo hiri na guwa platinum ticket mwredi shirigi giri mirongo hiri na ulidi kaneni exclusively on ticket yet dukagule tiketi kumahali mudugi the nation alia the Grammy Award winning R&B superstar mudugi tonio huku mshimunene owa Nairobi Ulinzi alia Ulinzi Sport Complex mwena warangata for one night only branch edition ukireherwa ni Fenon premium production odome na kaboni ya Radio Africa Group powered by Stanbic Bank powered by Stanbic Bank
1: Ruken FM ni session yaku na negado nego to dikireria na reu tu na keheo yaku dikireria rwebo top wa mukire keheo yeo ni nige kuma mande yo kite ni rwebo top na besha Nyadaro County yote, Jafine, North Kinangop, Nyakio ni 92.8, Gokena FM, Gakane Gaito. Gokena News, Mohoro Madhudhuria na Mashugewega.
2: The regulated circle sector remains resilient. Stable and responsive.
1: Kuma deine na jo afurori.
3: Any person who agitates must have their rights protected.
1: Mayani mohoro mago Ken FM. Ugido merwo ne Isaac Waihenya.
4: Fururi wa Kenya ni wiligiri wukwali na mitaratara ya kuhuraja kikabuni ya udhodeki wa dawa kufururini ni wukunyihia mihango ya ulehi wa dawa kumuma fururini manaja minister wa ugi mwamwiri ya denduwa leo gete fururi wa Kenya ni wiligiri wukuruki hota udhodeka ama kilima gishu jekia mirogo etano hali igana kia dawa ili hili elekanaka kufururini tutakinyete mwaka wa girigiri na mirogo etatu ohodu wa leo gete drikali ni alete mitaratara ya kuhi nyadhuguli ya wedi ya wa dawa kufururini na kuhuraja kiyo joli ya odero hoge ineru kia mwakia Jubilee ni kio rote tedrikali ya Kenya kwanza ni kolega kongedhanira na togoli ya lea madhiaga makanithaine kuhura uteti oho kia mwakia ukiuge tedrikali ni agete hinya wa kongedhanira na togoli ya lea marauna mawadho huku mwakia rote tedrikali ni kuga kuhigia maudumaria ya lea a Kenya mwagite ni uduwa kie hakuwa na tedrikali ya Kenya kwanza ige diye nabere na wanagi na uitua gabeshe shia muige lili garama ya uturuwe diye tenabere kuhinyere lea a Kenya kurumene la kuabatira kwa garama ya idosi ya kimudhigi Minister wa watho dhaitego kufuruli ni Wycliffe Oparanya ugete mwigana wa besho ili shigithetio ni soko iye kinya ni ikirogo kufuruli ni ni wabatele tena gishujege kumina igire turumaidano hale igana ginyagia shirigi tiririo ni emuwe turumaigire emuwe mwaka wa girigire na mirogo ere na idano kuma shirigi tiririo ni emuwe turumagifugo mwaka wa jamu mwaka wa girigire na mirogo ere na inya aki alia hede ya kurugoli ya rifoti ya godholi magasako shiago kufuruli ni Oparanya ugete na baya amebale ya marisa kuini itiga ni tene ogerera ketena gishujege idada tu turumaidada tu ginyagia do milio ni mwaka wajaturu makeda huku na kuo gobo ire ila mukiru kio girele kaginye yeshirigi bilio ni maga na keda mamirogo ina na keda
2: despite global and domestic challenges the regulated circle sector remains resilient stable and responsive to the needs of Kenyans
4: anene amadhukuru masekondari magikiro kiguru matada togo kufurulini ni merigiri ukinyabere ya kamitu ya buge igie madhomo utalidi ya mihangwe tiganete ya maudumale maratafania madhukuru ine mau madhukuru mau ni hamu na Moi Forces Academy Precious Blood Reruta Nyeri Hai Zeka Hai oro hamu na dhukuru wa airetu wa Our Lady of Mount Kamela na dhukuru wa airetu wa Kahuhia kamitu eo ruguru wa mwikaliligeti wayo Dan Maungu ni hirigiri lukuru samukana kuri ya nenea madhukuru mau matiketi ya sheri besho makilia maige shitikireti unero hongiro wange dhomo oro hamu na kumagiriria kuwe ya gobo ili ituwa ragiriria madhukuru mau wekora hatu kaini ihoto cia ateteri ya ihoto cia umundu cibatiĩ gũtĩo kuona onao mena ihoto na matiagĩrĩirwo gũcaithio kana kwagagio nĩ ũndũ wa kũruta wĩra wao. Ũũ nĩ kũringana na mũnene wa mohoro rũhonge-inĩ rwa gũtetera ihoto cia umundu gũkũ bũrũri-inĩ.

0: ona mengi
1: wakinya ni gwetho menyo mundu muhono kuri ni abati gothikiriria nyimbo cia muthungutho ati ni hiuruka gogo koiga ekenya bethikiria turwimbo kaiga riu aseri morata akengoire biokyo maga Doigo dio kio maga, you know, ni modu mwana kuni avati kodi kili anye boshia, modu mwana.
2: Uwe wa kuni wa avata.
3: Uwe wa modu mwana kuni.
1: Yes.
3: Ni avati kodi kili dia tondu we baro le mataro maduwa.
1: Aha.
4: Uwe boku tige duwe bota angi kili dia.
1: Ehe.
4: Ono kone uro amana.
1: Ehe.
4: Tondu le ere.
1: Yes.
4: Ni boishi yoye.
1: Yes.
5: Ukena Express kwa bereria dai kumishia huaini ginya igere shio tuku muago back to back kuma muabereria ginya furahi de Ukena Express your evening real deal na wago ya wage doyu
1: right thank you very much asante sana ena ni gatho muno makiria ni wego kuromo tabaini wago kena FM rebo top thai kuminemo ina dakika ithano ene osheshe nino ni nabemu hego kunegereria rweboro wega ago kena FM rebo top alewe na kanyaka akona nilia nani jirele yo the ukweda eno warani nani kurea kwa whatsapp yago kena no warani na whatsapp number yago kene kuro gari 0700246928 nigende kugena kanyaka kuhurela adhimu dhino wa 0711046922 nigekula nede yino utoro milile ago kena FM Kenya eno search kukena FM Kenya kwa Facebook kwa TikTok kwa YouTube eno utrumiria kulea guo the ginya Instagram talk to us kugelela kukena FM Kenya ile ina tiki ya blue ni kuga eo ni verified we together ginya gia hau bas dena tukotu kia ranilia murata kuma korea agwa soko murwa na mudhenya wa umudhi tukotu kihudhira star 292 tukotu kihudhira star 292 hash star 292 hash star 292 hash eo niyo tukotu kihudhira tuwe nawe korea agwa soko murwa na nigeza adigire ni wande geru wakedo li tukoreto nadu makoreto maki gundika na tukoreto nadu makoreto maki heo mwenyaka wa owega na umudhi nino nyede nawe ukoro uliumwe wale ya meko indo kana kedo ugoko kigira kure kwa star 292 hash na ni hoko negero tuthadu kututada tutoria uko vatara gushagura kamwe gatuo na wahota gwikwa ndo ino kana girima gana matatu muthenya wa umuthe wahota gwikwa ndo ino kana girima gana matatu muthenya wa umuthe which is very very possible which is very very possible muthenya wa umuthe ndike na kedi na kyo kiria uge ino kana kyo number 1 dina shilingi giri thatha tuna magana matano ino egukoro ere bonus ile ekunegerwa muduria uguthaka maita matatu na atire kedu one te ahota gwikora na ikirio bonus ya 6500 ahota gwikora na ikirio bonus ya 6500 number 2 idhari ile hali aligukore ke handari nigukongetha mudu umwe uri gukorwa gikirio shilingi giri igana rimwe nigukongetha mudu umwe uri gukwa gikirio shilingi giri igana rimwe na giri igana rimwe igwikirio andu mitheba ire ethe either uko ni gukoro hotanite kindu kana ukoro ndugukoro hotanite kindu as long as ni wathaka ni wa graduate kunengerwo kindu gitagwo bonus kana kunengerwo shilingi ngiri igana rimwe na kindu gya gatatu kuhota na guku kwa ndumu loto ni giki agukwa soko murwa ni giki wabere wathaka uguo wona wasinigio tuthanduku tutandatu ri gathanduku kaguo gwicagurira ri noga korona bia gathanduku kaguo gwicagurira noga korona bia ngikwira uguo ri ni kuri na ndu manoka mundu agoka akageria munyaka wake na kanengerwo na itana kunegereria mutaratara kuria kwa star 292 hash itana kunegereria mutaratara kuria kwa star 292 hash hena mudu twanengerire na no ni ndamuhurire thimu akinyuka na ngiri magana meri ma ithatu akinyuka na shiringi ngiri magana meri ma ithatu akinyuka na shiringi ngiri magana meri ma ithatu yoyo haha
3: Ni mandi kane go hekai wano akwa kidogo.
1: Niki kurathie.
3: Kai, ni ma ni da hero pesa sia mwana ngari he thukuru.
1: Ehe, no.
3: Kiura. No. Kiuri ni kwa da komenya na siora.
1: Ehe.
3: Ni to kehi ga thukuru mwana da ke ha balance ya thukuru.
1: Ehe.
3: Ni ma ni kureri wo ni na mwana swali ya pesa. Odi.
1: Muraiga to.
3: Ni ma dira kwa ni da isituraria nawe. Eh. Ni mesire makwa mo ina ku ko me tu sai.
1: Ndiyo.
3: Eh. Eh to tena nayo.
1: Eh.
3: Dobere ya ho da bosa.
1: Eh.
3: O ko ni to kwenda guikara ku. Wathi kwanyu ni korie na o ni brother kiaku. Ni ma ko leo ko ti wa guikara.
1: Eh.
3: Ni madi ako ni na dai suraria nawe.
1: Eh.
3: Ni hakiri si yakwa.
1: Eh.
3: O da we suri. ndona message ya igira thimuini o haria ngothia so nguwete ri indo cia kwa nguiga kando nigetha abantu akunje tha indo makona hari ire ndona message ya igira thimuini.
1: What do you mean?
3: Ni mareke ngwire ni ndathoma message ningu aga wa ihinda ringi ni na mundu uria utetikitie kwi ngai aikare akimenyaga ni kuri ngai to nie ndi anjururia muti iguru
1: wa
3: mama muna kwa mbica ni ihuragwo unyene haria ndi nie ni ngutuite umuthi ndingirara tondu ni urarigwo ni atia mbeca ta icio ndingiona
1: kawane to cigana
3: kire ngiri
1: 21,000 nari wahotana shigana
3: nari wakimutino ikiura gari nye daona magana meri maithatu
1: 203,000
3: nana ona kwa beta kuri waka na nisi ya ma kwa ya nyanda itiada gula kredi nisi nikaona balance gari dona mafiyo besa isi nisi ya kwa nye nada abahu ika baba kuri hazi kuri pesa isio kadamu tumira message unika imeguso kai ya gide ingira kawirai toni hede gidikeda maudu maumai
1: nini sokati hiko ine uru wageri ya legi kano mbude nilori maritari ya kuri ya bere
3: para kia guire
1: jira
3: ira
1: ehe ira
3: uru bire waha uja hama ibrathari
1: yes
3: ya adi kagiriri ya mutabu wa wakena
1: ehe
3: ya hii wadu ni maroza ni maradia ni kwa jahidi rahu rie mada muho jari kanareta kuatia ni bilaji ya goza dame ni agai ito goza imano ajo kire haha
1: ehe
3: ya yetu mikiri ya kumandikiri ya mutaboyo
1: ehe
3: mbire usini doiga dena magana matatu mwada ni umaradine
1: ehe
3: makono mumeko ujihora dina ini uyu
1: ehe
3: nika dati dagi vakai
1: ehe
3: dungu mareke guire
1: ehe
3: jayoka
1: congratulations my dear
3: mwana nerema idatoru unima niti mudu ina besa na mudu kuiga kivira
1: liga vila mwana witu indake
3: wai
1: leo ndoke nawe gunegere kanya nigetho ugerie munyaka waku gunegere kanya nigetho nawe ugerie munyaka waku you never know ogo mundu gitwa Gladys Wanjiru wa Karanja ona akio kiria kigeria na kinengerwo wahota gukorwo guo niguo ugukorwo gikirwo hwaine wa umuthi oya thimu yaku wikire *292# oya thimu yaku wikire *292# oya thimu yaku wikire *292# wona wali kio guo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwenye ukorwo gicagura nikari kurona kare na kiria ukwenda we mwene wicagurire ni kare urona niko kare na munyaka waku ona wali kiguno gwikira gwikira pini na ona wali kiguno gutumo gutuma ndanegero shiringi 2,300 na we mwene wona waingira thini wa system wahota gwikora ati ni wainuka na kindu ogeothe no inuke na kuma shiringi imwe nginya 2,300 mundu gitu Gladys aingira ainuke na 2,300 so oya thimu yaku we ogerie munyaka waku you never know kiria ukuinuka nakio oya thimu yaku wikira *292# oya thimu yaku wikira *292# wali kioguo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda we mwene ucagure karia urona kari na kiria we mwene ukwenda wona wali kiguno gwikira gwikira pini na wona wali kiguno gutumo gutuma undu wa bata muno makia ndu ri gukorwo wi wa mwanya ni we mwene kugeria munyaka waku and you never know wahota gwikora ni wathaka na ni wona kindu no ririkana bina indo ithatu cia kuhotana either uinuke na kindu thini wa girishi 300 either uinuke na bonus ya 6500 kana ukorwo ithari ri kihanda we ni we kuinuka na 100,000 so oya thimu yaku wikira *292# oya thimu yaku wikira *292# oya thimu yaku wikira *292# wali kioguo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni gathanduku kariku urona niko kari na kiria ukwenda we mwene ucagure ni gathanduku kariku urona niko kari na kiria we mwene ukwenda wona wali kiguno gwikira gwikira pini na wona wali kiguno gutumo gutuma undu wa bata na undu wa mwanya we mwene niwe gukorwo kiitikia ni getho nengerwo kiria gigukonie oroha mutabaini wa gukena unengerwo kiria gigukonie oroha mutabaini wa gukena na kono tugerie turore kana kuri mundu munengere hena mundu na nianegerwo shiringi 94 ni hali mudu na nianegerwo 900 mana ite hali mudu wanegerwo shiringi 44 order gikeno na 1,015 hali mudu wanegerwo 3,000 ena magana keda ema 73 hari wanegero giri 14 na magana mana ma 41 hari wanegero giri giri ena magana keda ma 61 we mwenendo yo kuigira thini wa star 292 hash thini wa star 292 hash you never know kiria ukuinuka nakyo kiria ufati ukurugika nigutigira we mwenene we yandikithia nigutigira we mwenene wageria munyaka waku you never know wahota ukururi ngiruo ruria wina ruo rugucuvirwa ha nigukuiga mundu ngitwa Gladys Wanjiru wa Karanja atutaririo ria we mwene anegere to besha kali he thukuru kwa mutino muru besha iria ikiura kwa mutino muru besha icio ikiura muthuri ndie kwenda kumenya rugano rou no gukuru onawe uragerera situation iteyo no gukuru maitho maria makororereirie ni nyumba ciene irathie kuriho ni mwana waku agare ri twatea atelero horo wa kigeranio gutire kigeranio oko nde gukuru arihite no uko mwana waku ni eriyo ruci gutire kindu akaria ni tondo wa tap tweet murata wene we owe ni ruru ri kuragerera so oya thimu yaku gerie munyaka waku na hota gwikoro kinyu kata mundu gwitwa Gladys oya thimu yaku wikire star 292 hash oya thimu yaku wikire star 292 hash oya thimu yaku wikire star 292 hash wana wali ikio guo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ukunengerwo tuthanduku tutandatu ucagure ni kari kurona kari na kiria we mwene ukwenda na wana wali ikio guo no gwikira gwikira pini wali ikio guo no gutuma gutuma tariu dagika ino tungirora kuria kwa bonus no tuni mundu ugwitwo Vincent ni aheo grida 3500 Jenny ni aheo grida 3500 Grace ni aheo grida 3500 Esther ni anengerwo grida 3500 ona Julius ni anengerwo shilingi grida 3500 we mwene ukuinuka na kisu oya thimu yaku wikire star 292 hash star 292 hash star 292 hash wali ikio guri uko negero tuthanduku tutandatu uko negero tuthanduku tutandatu we mwene ushagure ni ithani kari kurona kena kiria ukwenda wona wali kiugu no gwikira gwikira pini na wona wali kiyo guo no gutuma gutuma agikoro ngundu gwitwo Gladys ni ageririe munyaka wake na akiona nie ndikuna kiria gikugiria ona we ogerie munyaka waku na hwaine wa umuthi unengero we na indo ithatu ungeinuka nacio kuma guku gwa soko murwa we na indo ithatu ungeinuka nacio kuma guku gwa soko murwa kindu gya gatatu kindu kya mbere wahota gwikora thini wa shiringi ciringi magana matatuli ni wainuka na kedu the moment wa thaka the moment we mwene wa thaka ni kuga ni wea adikithia how wea adikithia li ni ukuraga ni kurina message ya kwera ni wekirirwo bia na besa isio utumagirwo how bia isio utumagirwo how so oya thimu yaku wikire star 292 hash oya thimu yaku wikire star 292 hash wale kiyogu kunegyo tuthanduku tutandatu we mwene ushagure kathanduku kau urona niko kena kiria ukwenda we mwene ushagure ni kathanduku kari kurona kena kiria ukwenda wale kiyogu no gwikira pini wale kiyogu tume wale kiyogu ri wahota guthaka ukenda kuinuka na kindu wage no thake maita matatu leu hede waga maita matatu ri wahota gwikora wikirio grid 3500 toria mundu gwitwo Emily dagikiro ne ikirio Esther ne ikirio Charles ne ikirio Lucy ne ikirio na Benson ne ikirio shiringi grid 3500 ningi wahota gwikora ithari ri kihanda either okoro ni ukuhotanite kindu kana okoro ni ukuhotanite wahota gwikwa no ikirio shiringi ngiri 100 ithari kihanda mundu umwe ni egukorwa kinengerwo ngiri 100 mundu umwe ni egukorwa kinengerwo ngiri analimwe that means we na ido idato ugeinu kanashio wabere either winu kena kedu theine wa giri magana matatu either winu kena giri ratu na magana matano kada winu kena giri gana at the top of the hour so oya thimu yaku wikire star 292 hash oya thimu yaku wikire star 292 hash oya thimu yaku wikire star 292 hash wali ikio guo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda wari kiugu no gwikira gwikira pini wari kio guo no gutuma ugutuma twi hamwe very good
5: Gukena traffic
1: na rä u no wega tå gagäikara tå gacoka barabara itå kamenya barabara ĩkĩhana atĩa Lusaka road nä ngå kwä ra nä ndathiä nyitanĩte kuma harĩ a Enterprise road gå thiä kå ingä ra nginyagia Jogo road ä rathiä ä nyitanĩte ä rathiä rä bampa to bampa aste aste mdogo mdogo na nä ngwä rire hihithi ciothe no wega å ka kä rora barabara-inä tondå thirikari nä å ragä thiä na mbere na gwaka mabarabara Thika road nä ä rathiä ä nyitanĩte Thika road nä ä rathiä ä nyitanĩte kuma harĩ a Utalii igathio gwe kanyita Outer Ring Road igathie kaheto ka Outer Ring Road igathie kaheto ko haria Roosters inyitanite nginyogio haria Homeland kogwo no jire barabara ile uragerera ihana atia nigetha maundu mothe makorome chonjo ama namna gani uko jira kuria kwa WhatsApp number 0700246928 mudogo eto Judy, how are you doing?

0: kana kushikana haria mwena wa Ruaka norugo kuthini wa Ruaka ndura kimenya ni kinyita na gegacoke gakirekania wethe ndulu wathie Ruaka hinderia igurukite ina jamu we James Gishoro Road gukumishimune wa Westlands we James Gishoro Road ni radhi nawe ragethi inyitanite mdogo mdogo radhi inyitanite aste ginya farafara ya Lavington nawe radhi inyitanite kahora igathi ithine a Oloitoktok Road onawe radhi ile bumper to bumper my friend
1: Bukena Sports
2: kiri mwega mbiriria wa shesheni ya Gukena FM jitikiri ya gonyiti ugeni ye mweko mwaginye gei haro ininiye jitagwa mwana spoti number one kijana bila ish Isaac wa Ihenya mutogoria wake magia gafira kama gurugo kufurulini FKF Hussein Muhammad ni iligiri ilo wakuthi furulini wa Cape Verde kigumano inigi ya kafu ya kuwa lila mitaratara ya uthi wanabere kila kiligiri ilo kuhanika kwa biriria tariki mwaja ginye gia tariki keda mweli uketa wa ikomi kigumano kiu kire igato golio ni mutogoria wake magia gafira kama gurugo kitaruini kia Afrika kafa Patrick Mosepe kikarehe hamua togoria mirogo etano na anashi ya mashia gafira kama gurugo kitaruini kia Afrika mamene jaa gitaro kia Afrika uro hamu anadiki ya muhoro kigumano kiu kiligiri ilo kuwa lila liu gitaro kia Afrika kwa batiri ikirushia gafira kakio warohamu na utikirira atini ya tashu kia makinya maana bere oho kikumano kiu ni kirigiri ilu kuwa liriria mumiri na matimu shia Afrika hili ya bitika shia World Cup mwaka wa girigiri na mirogo ili na idada tu nore ya timu shia kumagitaruini kia Afrika shigia to kwa batiri ikiro ni guwe wika wega bitika ini shia World Cup shio kite meneja wa timu ya gafira kama guru ya Germany ya Gen Klopp ni alarumirio bitika yake ya bere eto meneja wa timu eo kuri alarumirio kwa guri mwa kifugoni timu ya Greece bitika inesha ya UEFA Nations League mudanya wa ira ya Gen Klopp ulewelegiriru kudoreka timu eo eru alekodiri hashakedu dhuwa mudha kidimitoro skobeles ufuga guri degekea mirogo mwa jana inyaya ditimorano eo kuri ya timu eo ira alemironani kumadru dhuwa kungangana degeka shio mwishiko minaidada tu ditimorano ini yake ya bere eto meneja wa timu ya Germany ya Gen Klopp aumire dhuwa ya guri mwekwe mwana timu ya Netherlands huku wakika mwaga roku matano timu ineri ilaru milio mudhenya waira na ugu wani guwa maudo malega liwele iharo inenie jeta guwa mwana spoti number one kijana bila ish Isaac wa Ihenya
1: Bukena Sports
0: Thengi mwana makiri ya mudu gito Isaac wa Ihenya Thengi mwana makiri ya mudu gito Isaac wa Ihenya Thengi mwana makiri ya mudu gito Isaac wa Ihenya Ndiyo kana wembo ni uliwa download kitu kikwitwo songa the sekiria Kitu kikwitwo Gukena Mugithi theine wa songa play Ndiyo kana uliwa download songa play theine wa app store yaku Ndiyo kana uliwa theine wa app store yaku Ndiketho download songa play kuma app store yaku Kana theine wa play store ndiketha Uwate kukuroke nji enjoy kudikiri ya Gukena Mugithi Nitodo mbura tai ko wene wedete mugithi gukwira mugithi to mugithi tu mugithi ne mugithi non stop rewu gukena fm twina sesheni yaku ya mugithi iria iretwo gukena mugithi twina sesheni yaku iria iretwo gukena mugithi ino ni sesheni ya mugithi ya online theine wa songa play ni sesheni ya mugithi ya online theine wa songa play na ni haria ura wina kanyaga guthikiriria mugithi 24/7 wina kanyaga guthikiriria mugithi 24/7 thikiriria rwimbo rwa mugithi wa tene o ndumwe na mugithi wa riu ngwiraga gita mugithi ni gita tondu ikoragwo tiki nayo vibe ya mugithi ndungitigithiria utuko na muthenya ni rwimbo rutari na mihehu rwimbo utangitigithia we wi thabari-ini haria hothe uragithie ukiruta wira uria uraruta uhurukite haria uhurukite kana uria haria hothe uri theini wa thi no uhote gukenera ugithikiriria ceceni yaku ya gukena mugithi theini wa songa play download songa play kuma app store kana play store usachi gukena mugithi nigetha ukorwo gikena ugithikiriria mugithi anytime anywhere sheceni ya gukena mugithi iri theini wa songa play gukena mugithi mugithi wa the other which is powered by gukena fm riboto nigukwita nigukunegereria rwimbo rwa mundu gwitwo nekijo nigukwita nigukunegereria rwimbo rwa mundu gwitwo nekijo na by the way heki uria nduraga ndiuragi na ndie ndamenya nikii gitumaga ukore ate wa mbere arume ni maiguaga ruo muno makiria hindi iria mateo na ni maiguaga uiru muingi muno muno makiria why is it that men ni maiguaga ruo ruingi muno makiria hindi iria ateo na ni aiguaga uiru muingi muno makiria hindi iria mundu uria uramuteire kana mundu uria arateire aronire mundu yeah uraga kande irauga ndakwira ni ndakwira ndukaikio ni mundu ungi nawe mwene ni akora gwe sawa angite mundu na acoke athia hikio ngi ndakona thina no ndangenda kuigua uri arateire
3: ni aloni re mudu dagieda dagieda mm as long as nimekutupa hakuna mtu anafaa kuwa na haja na wewe
4: murata

0: ene kumurugito wa jeri wanya metiaradi kiria mutambo wako kena FM Rainbow Top akiri ena ke gucokeria agatho cia mwanya ni tondu waku e kwenda na gucagura session yako kena FM Rainbow Top. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes. Tuatika dake kanini muno makiri ya murata. Na nigetha goro ginegera mudo mweshiri gigiriga na limekuma kure ya kwaso komburu. Walidika na dhinu wa idhali hili. Hena mudo kune gero giriga na limetore dakro dako ila. Na nigatha ni uradhi nabe na ukroke jela. Na uradhi kiri ya mutabo wako kena FM Rainbow Top. Puli hale hode okiri na ukroke nyade kira adumirili. Kure ya kwa WhatsApp number 0700246928. Na nigukogi ukanigetha uhulirethi mukugelera 0711046922. Na nige we uradhi na benda kunyarekia kule kwa kukena FM Kenya. No dirake na naga kena nikuona adumiriri yaku. Na anego kulete horowegie. Adumegu kuruma getaidika kule ya kwa soko muru. Anego kulete horowegie. We murata kutaidika kule ya kwa soko muru. Adako ila. Mudhenya wambuthi dana egero ido idato. Ile igetu ikashi yaku. Number one. Nidana egero oshiri giri magana matatu. Gatakate gashiri gido hotane. Gatakate gashiri gimwe ginya giri magana matatu. Gatakate gashiri gimwe. Ginya giri magana matatu, that is number one. The second one, ni ati wana wadha kama ite matatu utone tekedo, wahota wikwane wane gero giri dhatha tu na magana matano. Wahota wikwane wane gero giri dhatha tu na magana matano. Wahota wikwane wane gero giri dhatha tu na magana matano. That is the second thing. Udo wagata tu ni atirele, idhale ile kiuga kwe hada, na niletikiti dake kanini muno makiri ya negethale kole ke hada, kwa yaku koroni kukuro wiki rio giri ganale mwede ini wadhi mwayaku. Na, giri ganale mwede, ogo wiki rio wee, netodo waku kukone wadha. Na girishi igana limwe tutie meko uthira mechanism iri kunigetha unengerwo no uigire unenger uikore niwe yandikithio unengerwo ningi no ukone uko ina maita maingi na tondu nie ndio wiri we mwene kuria wothe ungihota uri uguhota guthaka maita maingi no guo we mwene ungikwo kiongerera chances cia ku cia kuhotana na ikira igwa wa mbere watha kama tatu tonete wahota ukano ikirio bonus ya 6500 so oya thimo yaku na tukuri ya umuthi turatha kakuri ya kwa star 292#. Turatha kakuri ya kwa star 292#. Kuratha kakuri ya kwa star 292#. Nige kuilo horo wegi kuhotana. Nige nejoe toru tuwana negera mudu. Ago kama age korate. Athaka age kwana ikirio shiri gigiri ganalia 76. No you in fact atha kire once. Atha kire once. Once taka aroguo. Na kinuka na giri ganalia 76. Murata. Kwa yago korowe ni wioko inu kanashia muthe nya wa umuthi.
1: Ehota ni la giri gana lea mirongo mugu wajana izada tu.
0: Ate giri?
1: 176.
0: 176?
1: Ete kia.
0: Wow, congratulations.
1: Kena kato nungu tikira itaze kaguo.
0: Ni uvoro ama?
1: Nye kanu uvoro dira aja de kwenye.
0: Kwenye, ehe?
1: Todo mufu na idele. Kwenye museni. Nata lako oni ya dikire nye.
0: Ehe?
1: De kumira wira hado dutaga dutaira hoteli nyadikito hoteli ni
0: ehe
1: siya na iti kemi dieta itire gesa jide na kana kamui
0: ehe
1: mwye da umirari jokano gete
0: ehe
1: na kwa siya na itire hongi gare kenya bede ingire
0: we ingire re
1: oha hagete ini
0: yes
1: kada ya kwa na yoye yuka ima sohi
0: ehe
1: ege korona ido dhidira zabia
0: yes
1: kaki ya jia fujo
0: so kada ya kune mzai
1: ee ni musatiri
0: ehe ee
1: mwere mwere ke huru
0: oh yehe
1: teke huru na giranda iniwe kato dosia na siya nisi
0: ke wanuru o
1: inye na woko ubaru wano mudu no iratu
0: ee
1: no iratu
0: wendo ya kutile itadeko
1: mutile itaze kwa sato nidi da le ure dosige nijiego zekera na nye ginya mwanyo ene dire zekerera
0: ehe
1: nye sata dire
0: yes
1: igo kiroka wira kama kawaita
0: ehe ee
1: gimila huwaini nye da kolide mudu niya zamire
0: mudu niya zamire
1: na vimu niya bloki
0: niya ko bloki re
1: le unye ne kuguruka kanagu ikatia
0: ehe
1: akumwete ndo siyo za siya nyoba
0: yes
1: gatigeli yegozi ya kwa haudi na mwana makani
0: mhm
1: te mwini gikili watire mwoko kawa mwale diri ya tonto
0: mhm
1: ona hawoko matutiri ya unyani ya tia
0: yes
1: mwanya kandia kiri ya diri unika
0: mhm
1: niko gajie kwa niko hawa ya poroti kusio
0: mhm
1: da hindi yegozi ya didi komera kuma kwa kiani kati kwa ukimenya ni ya kesto bro ni ya broki we diye hebina gusoka juki ya tia nube na balali hite kwa ikaraga ati niguwe ikarai nige za juki ya kifangi tuwa roka wira ni dahire mnaka kwa karuwa nukamu jimura he uraro viki ya muwei tuwa li honsa atadiri Nego koronya bete kaliyo. Nagibu kahani ya teni de dada kaligi. Ni mali ya beri.
0: For the first time.
1: Di ya beri.
0: Dino wa dada kaligi.
1: Di ni dada kaligi. Mwone jiku wa doni mali ya ga pesa ni mali ya ga pesa. Ni daiki di kaliki ya bai wa ati yu. Kaligi. Kaini nini. Ha ha de. Dena giri pigana dena mirongo mugwanja na ithatha tuthi muni mundu utauma mbere kana thutha
0: kuna no aigua athakire rita rimwe no aigua athakire once uguo takiara na agikorwo agiteithika cugu kunengera kanya na ngutaririe mutaratara uyu kahora nigetha ndigire ni woya kindu thiini wa ciringi ciingiri magana matatu kana ukorwo ithaa riri niwe ukorwo ugikirwo ngiri igana rimwe kana ukorwo ni wainuka na bonus ya 6500 so oya thimu yaku wikire star 292#. Oya thimu yaku wikire star 292#. Oya thimu yaku wikire star 292#. Wale kio guri ukunengero tuthanduku tutandatu ukunengero tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni kari kurona kari na kiria we ukwenda we mwene ucagure kari urona ni gukena munyaka waku wona wali kiugu no gwikira gwikira pini na wona wali kiugu no gutuma gutuma undu wa bata uri bati ukoro kimenya ni atiriri wa as long as ni wa identify thina waku ni uriku na ni waigwa hena bia riugeria munyaka ni wamenya ni thina wako wagura ri thina wako ni fithi ni wagura thina wako ri gutie na kindu gwakwa kungireyo ni tha wagura thina wako ri thina wako ni kabiru ga thibitari wira wako ni nyumba itari hete abo identify ga thina gaku wana walikia kwa identify ga thina gaku no gwetho gwetha no gwetho gwetha kiria urenda na nokyo tuko tugikunengera so oya thimu yaku wikire star 292# oya thimu yaku wikire star 292#. Oya thimu yaku wikire star 292#. Wana wali ikio guo ukunengero tuthanduku tutandatu ukunengero tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni kari kurona kena kiria ukwenda wali ikio no gwikira gwikira pini wali ikio no gutuma gutuma tau no bikore ningi nwa inuka na ciringi magana meri ma itaite mundu wanengero haha hari mundu wanengero magana manana ma 16 hari mundu wanengero ciringi 96 hari mundu wanengero ciringi magana meri ya ma 73 oho hena mundu wanengero ciringi girinya na magana kenda ma 69 girinya na magana kenda ma 69 hari wanengerwo girinya na magana mana ma 73 girinya na magana mana ma 73 acio ni kunengerwo manengerwo dagike eno uririkane ukunengerwo kindu gatagati ga ciringi imwe ginya ngiri magana matatu ukunengerwo kindu kuma gatagati ga ciringi imwe ginya ngiri magana matatu no wikwe ni waikirio ngiri magana meri tari no igwa ucio anengerwo ngiri igana ria 76 hari madamu ungi ngwirire na ake anengerwo ciringi ngiri magana meri ma ithatu koguo ni kuga atiriri no uinuke na anything Oge misko ino kana kedu dhino wa girishi magana matatuli Wahota kwa ni waikirio bonus ya 6500 Ta mudugu ito Felista na mudugu ito Samuel na Peter Ashu ni manegeru ori mudu bonus ya 6500 So oya adhimo yaku Wikire star 292# Oya adhimo yaku Wikire star 292# Wale ikio guli Oko negero tuthanduku tutandatu ushagure ni kari kurona kena kiria ukwenda wali kiguno gwikira gwikira pini wali kiguno gutuma gutuma dagike no ri ikiuga ni kwihanda ni ithari ri kiuga ni kwihanda ri wahota gwikora ikiuga ni kwihanda thinashara wahota gwikora ni wainu kana ciringi ngiri magana maigana wahota ukano wainu kana ciringi ngiri igana rimwe o uguo eitho ko ni uhotanite kana ukorwo nduhotanite wahota ukora we niwe ukunengerwo ngiri igana rimwe so oya thimu yaku wikire star 292# oya thimu yaku wikire star 292# wali kio guri ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni kari kurona kari na kiria ukweda we mwene ushagure ni kari kuro na kena kiria ukweda wali kiugu no gwikira gwikira pini wali kiugu no gutuma gutuma tariu dagikeno hena mundu wa negero shilingi ngiri 12 shilingi ngiri 12 na 0 that 12,000 032 hena mundu wa negero 21,158 tariu mundu wa negero shilingi 56 na harigi wa negero shilingi ngiri 47 na magana manana ma 8 ngiri 47 na magana manana ma 8 na harigi wa negero ngiri 17 na magana mugwanja ma 35 oho hena mundu wa negero shilingi magana matatu ma 38 na harigi wa negero shilingi 74 na ngia negero 724 we mweneri ukuinu kanaki waini wa umuthi oya thimu yaku wikire star oya thimu yaku wikire star 292 hash star 292 hash wana wali ikio guwali uko negero tutha aduku tutadatu we mwenye ushagure ni kari kurona kari na kiria ukweda we mwenye ushagure ni kari kurona kari na kiria ukweda wali kiugu no gwikira gwikira pini wali kiugu no gutuma gutuma thinacere yatigia hanini na hota yuka niwe kuinuka na ngiri 100 wa hota gwikora niwe kuinuka na ngiri 100 mundu gwito Susan waja athakire lita rimwe akinuka na ngiri 76 murata ore athaka maita maingi noguo mieke yaku ya kwihotanira irathi nabe na ukure kiongereka so oya thimu yaku wikire star oya thimu yaku wikira star 292 hash oya thimu yaku wikira star 292 hash wali kio guri uko negero tuthanduku tutadatu uko negero tuthanduku tutadatu we mwene ushagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda we mwene ushagure ni kari kukaurona kari na kiria we mwene ukwenda wona wali ikioguo no gwikira gwikira pini yaku ya mpesa na wona wali ikioguo no gutuma ugutuma undu wa bata no nduria wa mwanya ri ni gutigira ati we mwene ni wageria munyaka waku tari mundu gwitwo jeni ni ahayo grilla tuna magana matano jemima ni ahayo grilla tuna magana matano martin ni ahayo grilla tuna magana matano joseph ni ikirio grilla tuna magana matano mundu gitwo meri ni ikirio grilla tuna magana matano mudugu itu Alice ona kenya na gero